0: Eka aro o, aku ojumo re.
1: Ibo lachi onye oma na ege nti. Kobochi ta, metara ge mkpuru oma.
2: Jamaa baraka moda asuba. Mune, mukupata samurana mai tarim.